0: tuyo fɛw diya fɛw sisi jang mɛrɛna amen n sɛɲɛbɛ n ye bi jiw fɛ yasuba ko tulo ɲɛsin n'o ko tulo yɛɲɛgi pɛndin sinsin wura ko tulo ɲɛsin lowura ka po yesu surunyɛri ko tulo yarimu ka fɔ ma mɛ n ka po yesu surunyɛri ko tulo yarimu ka fɔ ma mɛ ki kɛn kɛ pori yan mɛ ne ka po biyɛ ne mɛ sɔgɔri mɛ ɲɛsin mɛ ka pɛ mɛ zibigin mɛ kaali mɛ ka wali kɛnɛ mɛ mari ɲɛri ni ɲaani sɛnkɛw ɲaani tundubi ni ye bi jiw mɛ kɛ pori ya ka fɔ ko tulo ɲɛri mɛ wo mɛ ko tulo yarimu ka fɔ ra bi sinji mɛ ta mɛ na sin mɛ ka po yesu suru sɔ sin mɛ turu ko zogɔ sɔ amen. Seigneur, on dit l'évangile fori, chinkon Matthieu sebon. Ni gugu jarwi. Ku retourne khen banu. Ni ku ni ngu khe ni ku batanro. Jésus pie cheminya. Chinya manya pier. Pisi yer mage anyi ni joma fun. Pinyim. Ma pinyim piona ge. Ke tu vuguni. Aw cheminya. Pekan, ni pye majou, le mwana sa anu pou neme. Pou majou bwabe, pou bwabe bijou nye, bwana wa sa anu pou neme gem. A wupan yabi kyou. Ni shouken bijou kouge pema, hulobi yirgi. Ni kasara febe nou pe kyou. Ni bijou maju pe nyini pipogi nige ni pe pipogi nene. Ni do ye nyi kita mwana. Ye ki kanfer mwana. Ni senyebe. Kutlo nyo sharte yu kwar kantuma. Ye kita mwana. Ou kan mwana, nyashi ou etan mwana, chou. Chou, mwajin jesu kan wama ge we ota mwana. Webe we sa ou ken mwana fi. Koutlo nyo shir, de we nurge, de pu juwe yanige, de pu sebe sebe chabinge. Webe we sa te ku itnar, ke we shira jesu jote, mwe we ketan mwana, we kan mwana. Pogo mo be o, kutlo katungu kheo jo, mo be mo mo shenyo ota, mi yen ba dor mo yabona. Aba pu jo, mo pye wer fweme, sinye ya wakame. Ma wanya ubere. Mo nyama jo, wu nyini gani yaga ni degan o pibi ma pulime. Aki nyama jo, mo nyini kane, ke geji yera ya lidi ke aju di kogi. Mo ra ya kele ka ushoma. Mwen yon kèr kan chouman, wè yon kè kèr tou. Wè yon djo, wè chè yon yon gè a chè mwen yon mè pye wè nan. A wè pè yon madjou pou kan, madjou lè mwen nan san pè nè mè, pè yon kar madjou bwabè pou bwabè bijou mwen nan wè san pè nè mè gè mè. Pè yèr yèr man yon mè fè bè. Kè tou vè nan jèsu pa. Ne pa yabitu. Ne pa bijou kouge, ne pa chou li peni. Ne nou pa ni bouyou ni kasar nige. Ne pe kyou. Ne bouyou ni pi pogi ni pi akouge. Ma djou wo ta figi na ou ba du tube shoge. Ne pe neni peke, ne yigi peke ni. Odo mek Odo me ye kita mwana, ya kike mwana. Ya kike mwana, ke unye nyashi. Wa kutlo unyo shar jar. Zigani. Wada kartu lugu name, wada kartu jo name. Wanu da karenge, tu tangangi name tangangi ki jose lawe sa tar ki le tangani nagi. Webewe sa tar ki kubuni. Webewe sa kutlo kapiri kyo. Kapigi kogi unyen chegi wobo wisa ke kwi utar. Mi gwe nsenye be. Jezi pe eli torgo le ucho nga masa unya wika je blogu. Le kya bin nga shonjwe. Ujo ya li pya ple o meme ma. Ni be madu kenya. ni se mo pye won bilin wa le choix awenu pye o li pe den sa kousri mo jo li a lire momam anu bon pa mo je won bon wege wege sa kwa trige jo mona wakan ma bia mi li le choix me li mo jo me ke mo kotlo na ya li mo na wo me mama ge le no kavunya simegbe wa kerum ana cha du ma ba ka ge blo sele se sele choa men ni pya le li se te sa ku sigi mo ga ma ko tlo par gu ta una ge ma ko tlo wo duo mo shu le u mi na ge mo pa ko ma ge ojo mo ke mo nu sa choa ni pa ni boka Usun bon kan kenge awi lampa usun la pak un bon kan uli akotlo kutse an bon do ngel awu kutse una mo yali mo kodon sara wame yali tia tia sara wame kanangem be mo simeterhi pe sara wa firm simara ku kanme nsenyeme te mo polo ju sebe chavin mette amette ju maura besini gawo evangelu sherum woki woki tia evangelu wando jesu ni buwana atom jesu ni ujo wo buwabi we kanke wiko pa yeringi ase we wi si we nya we nyimu we ta we nyimu je we mafungun nyamu we nyimu je we mafungun nisi nyebe awu kinyama junyo share de pus sebe sebe cheminge wetu kuit tarme kaname we ba karta nyergen u mo polo fege u yena u mo polo yenya gbagbabe wasara woli nu wanu wasara wo junu wanu u mo polo gunbi awu ye jogore magi u wamene kasani furbame kete okuru opuwi shonga junga yabe kyu mo kulo bi yirgo ni shu ke kuma ni kasa fa bi chu wo sho do mena yi tere mena a wo ke tika tuli ki do wera daga wo sho nam te ro kan jamba pie ser gbani kan pie ya sun gbanun kan me kan pie gbani kan pie tu bi lo ki wo nyana ser gbani kan pie lo ki wo nyana ke che ku wo wo mi ni we nyime ta u kunye ma do fe o nge we pape taze ege nage u fe o chaka lwa kome u kunye ma do we hati parge na we wona yagafu eche okuru u kunye ma do we ma do buwabi we ma do we pfum kita o nga batamu loge we shome jo kia geji me batamu loge me la yasuina ne la tusurna ne ta mo jesina ke shitari wo mpa sha le nyonye na ne ku kan gberu nsenyere yo tege tege na o shon shu tege na o fan ke nyergma men tu du pe wo chu ku tlo ra tege na le moni mo fan kan wo ma wo kinyer mo ma kya ma kya mo ko fan kan wo ma ma wa bi se tege mona de gor ma ge no mo ni kya ma kya ge me tra ko tlo yar mo ka fona ni nya ne ne tar so ro fo ne jesu kre o pin pin wo ka fo a pou so wa se dam mi ge na an o se ge ma ro se o ka pon spa fan so na pou ko tu pa na o wa pou li o kar ko se gen cha dar wo na o for fan ne lu nya na se te ko tlo ka le na bora baka yendo nu yebi nu kulo minge metega se se jona ni kretia we ne gbagbo ni nya ni shenke mi ni kervuru ni zugwa shun ni kapu yesu surushon ni kervuru ni zugwa shun amen nsenye we ura nyerga pie we kretia mi ya magubi papu mopere ni jakwe ni maseri wo kutlo ufan kapma pinya samu yon shen son pa jar Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de p wuchem nyargu yige wutar shambi ngoyne. Ti nyarga pie, we radio bawo, la voix de l'évangile, koutlo, tu chime, nou fang kan ke fè pie, ma pinyan sa mwen chanson pa dia dyan yon sikerouna. Ti nyarga pie, yabi, koutlo, sok me tapna, pie pou wè gounjoun. Nyarga pie kiribigi, ni le wuchabi wo. Koutlo pie pe prefou, pie ni pen sougi moun ni kamaka. We chou moun yana, ke ba wa moun yana wwa, ke ba moun yana kele sa pi tarna, ma ke pi nyana ge. Mwe kan jan chama chalina. Mwe kapo e se sur show. Ma pi we, mwe pi wo shu pi kapo e pi wena ge. Ma wwa ya wu chotu nubu e pen. Mwe je kapo e gen. Amen. We mwe mare, we mwe shara, man koutlo bargen, we kafo moun, mwe bargen takyo le moun, mwe jesu kri mwe fiken pi a wbarga. Kapo e fumare koutlo nou. Ta nyere we kapi be wu. Nimana nu wesokun amen won ma char mar mon ko plo bargan we ka fo mon ama bar ta kele mon ne je le kremo fiken pio bar ka puf mar ko tlo no ta nyer wo ka pe biwo nimana nu wesokun amen won ma char mar mon ko plo bargan we ka fo mon ama bar ta kele mon ne je le kremo fiken pio bar ka puf mar ko tlo no ta nyer wo ka pe biwo nimana nu wesokun amen seigne be so na pe kan magale so nu ko ka fo ya ni ge pin win jo fo ja fo si si jang mi na amen
1: kutlo yunu ni jama ka so ri pulun e ti buru ya kutlo shelu